0: ngay dey na chusum di ngay jibajig yaar jaa kebaa kee mndu.
1: Kebaa mea bukhan jis. Rang dey da, ngay dey gaan leng gaan ngay rimu chi yu.
0: Anle, haa goos.
1: Mune samyu le dey su, ngay pyo mea maa maa ji kaabu kwe lu yong jie, ngay dun kim si dey naa la, chusum ni ngay dang mu cha su.
0: Kaare ngay dun chusum ni?
1: Rang dey da. Rang shung le khan che, khala sa se, nye khan, tap zang, tando gonda san juye che wo shibu. Di nga du kim chi mene khashi ya.
0: Ha ha ha. Da jen na som di nyi.
1: Chu som da, chep to shi.
0: Rang ge shim ba.

0: khazi tos thar chin sve
1: na chdi ta ne du yin ba ni sing yu yang gan ne lo gi ri nga tu khaba le bre ta re ni tu me khaba to
0: de yu ge lal phi yak chi sti ge ba
1: de yo chen yong ba
0: zhan ni sge ba tos ne nim do tyu chok shi
1: yong a